may nu jebalu andal mom de kon legi no ngi moy de fari ana fiq ya ngi di moy di wey te no ngi ci l'islam nun di ware ka seddi way ba far no ngi wax lo xamni yaram ya waxti ko

lum defa gel lum baña def te lo fi gis lum man di don yalla ko def kon sante yalla warna no te muñ dogal ci sang bi mu yobu tay te jeb ni gel kon sante yalla warna no te muñ dogal ci sang bi mu yobu tay te jeb ni gel yalla na yalla yakusay maqam.